0: fai ti tali tonu o solia se tu la fono ma ia ingo fa sa launga ma ua e firanga lo e fai a sau fai tionga fa afsotai mai le Pacific Media Network ile ovalu se lau fitu ono tolu tolu fanua pe imeli mai le complain at pmn.go.nz pe lafo mai ile pusameli o le PO Box iwa fitu ono o tasi manukau lua lua fatasi Auckland pe te fisotai sao le pulenga o aia ingo fa fa sa launga le Broadcast Standard Authority le telefoni le ovalu se lau tolu ono ono iwa iwa ono pe sila sila la latu penga fisota inga bole website o le www.bsa.govt.nz o tusi fai tia uma e se tau ono tau nu i tutonu o le lua se vulu aso talu mai le aso le fa sa la launga.
1: Tuli, eka anu furi fai ungol vai aso?
2: Aya, buai yang ngok umai aso.
1: Leila, mau ya kanu? Ai fai se um, se falo mo mor kingo e mo mi oila so fu.
2: E a fia mai si, pe a elvea, ma le ma fai una e fai ngalwenga. E maua fa mtalanga atoa, ile acc.co.nz.
3: E eisa isi o de tau ainga e fa persona leo. Pe fa pe foi. Fa mata e avea le tale ii, ma le tane maasani e tau fia e la tau ma le fai o la tau mea maasani ai. E ta tau ona la tau e fai suenga o le tale, a ngai le coughtest.co.nz. Pai le suenga o le tale.

0: Păi, păi fărca mea chivărin, cogere în first five fire, auzi, amore, se vei căi. Pupu!
1: Elva.
0: Elva, sorry, fiu cum a fost, Elva. Oli,
1: papalo. Unul e caru, mă, caru, Elva.
0: Le-a făcut să nu are Ivan.
1: Dar n-are pulă la încarul, el va e. Că e așa, mă. E ca cu omul.
0: Luați mărficu.
1: Ce
0: ha?
1: Ce se?
2: Mă o dintre cu ai, o tipo, o pompa.
0: Prămiță. Ole, luați mărficu, o lula.
1: E ma?
0: Ora, mă.
1: Ia.
0: Ai.
1: Vă
0: mergă cu lumea Euskadiu.
1: Zavă
0: Euskadiu. Aha.
1: Cum
0: e orva? Cum e orva? Cum e orva? Cum e orva? Cum e orva? Cum e orva? Cum e orva? Cum e orva? Cum e orva? Cum e orva? Cum e orva? Cum e orva? Cum e orva? First five fungă de la Inge Lang, ia.
1: E
0: orva? Cum e orva? Cum e orva? Le ovara ai ova ova on go your va so tus
1: kasi ya ka ro por fes fai ku ku ga le ka ro ngal lo ya ko
0: saud mm
1: ovara ko kwai ko me ya bu ngal oi
0: i ol ke na opo pu a fa a a pa ro ko jo ra fes fai na ma ngi ya ba ai ova ai le ya ma ru ngo fu le ai ai sa o
1: sa o.
0: Ao ia afa afa ro pelikire afa fo lo ngusul mo tsa mo ai ai skamara ngare pu pu wa ngare ni mbingu ke ya e bingu kolo kolo yang ai yang yusile e piki piki ko kam ke mo ore fo ing piki ko alo mo tsa mo mo ko nga ngo ro ko ngare piki ko lo ga ko mo ko drop. Mai?
1: Mă rog, pe. Ca cum?
0: Garfa,
1: cine?
0: Garfa, du-o, e pe fac, o lungă, fai testa, ca cum mă rog, pe.
1: Eu, ca un mumua, ca un alea, fai un mumele.
0: Le-i băcaș?
1: Le-i băcaș?
0: Iba ko alar kausangan ka alo ia ia samong yu sida ma maro masamo opel rafa samo opel gudi ia ni ka alo ro ri to no umara mo ko apikiro ia mam samo